unga akali akazito gwenali na yemona nga atandika delega ati omulimyo yemere yana ajimala nakobati kale bone ikonga omuntu gwo delega na ajerimira leka yerire kuba omwamyo yadi omugaso gwo kulima tienda omwamyo yadi omugaso gwo kulima tienda kuira mungo delego omulimi balimi bananga imwe mwe bali okulima mpira yomuniru okubalwanirira

katikiru wa fe kafurumu kujanja bendwa de eze nsusuzo na mubato na haba kurgamba ngemba labe uwele ebiguna chogero habo soap ne chogero habo jerry pili musaize zenja uro enene ne entono bisangi wa maduka gona mugwanga chogero

0: Watore yu. Mm. Oidukila wano nji mchenda netanu.
1: Yes.
0: Ngomubuzi yali baba uono. Mm. Yali baba uomubuzi kasira kabuti yena. Mm. Bo yali ingatule yale kensi yu mkasira kazibu. Obwashabazi ingabwe mkasira kazibu inu. Nti yali ingaisiso muko nebisirebio. Ngalesa akana akali akato. Amabubi. Nganagidoku lembira obwashabazi ingobu. Wabaluka woruta rusinzigu. Ebido kuirida bino, bija kuira mubia fayo.
1: Hmm.
0: Ebidi mubituntu nubia tole bijo kuirida. Biali woku bia vira kuno mulangira. Oku bibuwa masasi.
1: Hmm, yes. Inabaya
0: ndukulo nsaku, naba uli zona korwenche tutu amaze yombozi yo. Hmm. Insha Allah tuja kujiro nsa, insha maisao. Hmm. Ayi nkakasi rakabuti. Wabawe tegire izo bulu nji, kunti ya kateka, eyenta loedenda ulo. Ni toro eja kubanga ebikole etia.
1: Mm.
0: Oidukiri oburu nji nti etola u obuze shivu zonchu omukulembezo wei wanga Uganda n'obukulembezo obunalo ndevwa baibako la batia ndoza okubanga
1: uweze miti mejaba antuwabe etoro
0: uweze miti mejaba antuwabe etoro
1: batuko kwe sigo mwana omwana kwa tuwe diyo baga amiaka memeka baga amiezi
0: yeba kuba atialiyo
1: because the government we bangi kirimie mwomutwe tuenda tuenda government gweri kuenda na ajoti ya maku ikonero
0: anti echune chichamu kabili chovu kuba
1: echo
0: chichamu kubanga buno buga anonu
1: tibuwa tibuwa abufuzi
0: biya anonu wakuba government yale tenchu kachuka duzu anonga iziza ebya wachabazinga yategeza wachabazinga bayifutebe ikirizibwa oba ticha amateko kubanga benigira munsonge dibibu kulembezi chokati yatayo kalikawa ilokademira kubanti ni mwaba kulembezi
1: timuiranga
0: munsonga dabi abu wangwa ojokolo tiyo mkulembezi aliku naike yobu kulembezi yena angajiri mwabu abu wangwa aliku kuwe ayo vya gilo chicha amuino
1: anti mtika yu mwagwa government yero lungamia singa wabaluka wabotage magana
0: echo cha amateka cho
1: nena zangati government weri niti ni yabu iza nereno lungamia
0: yete lao ni section ni namba anga government yerino kuhida munsonga yirungami
1: ibwekiri
0: ayenga amazima gene kabiri ensonge eyo ne sinzo kwite ensonge debo bwacha bazingo obwenno ojo kulo tibuli wantu wali wonke ya nabwo je busoga boje wife budama bovwe budama waje wife tolo bovwe tolo je bunyoro ebunyola awe kiri wa uona
1: muna banko bakisa kinegula ebunyola awe
0: ehe
1: bali Baba monta lo davu vugana na vunyolo kai bila mudino.
0: Butimpe gano ojo kwekalirisa bunabona ngeri ya abala.
1: Mm.
0: Busoga we yaula ojo kolo te ruu yeno eriyo yebalumukira.
1: Mm.
0: Ne ruu yeno eriyo yebalumukira nga yebalumukira ona ta enda babe batyo.
1: Mm.
0: Ube baba no niwe baba no yafuna cha yenda. No bachabazingo kuno ne kabwa dagalika kasira kabuti ngezira bwe simisa nabantu abambi twatani ko buwe samu value. Ntianti byafuka byabukulembeze.
1: Okay.
0: Nani omulangira katugeze omulangira wa mani ati amerebe.
1: Mm.
0: Ali kuluyirwana nkani nani yamuleta bityo byamalikiriza nga bisaniza obachabazinga boyfe obweno no butimpe gano okuize miti meda abantu enguru aba abituliyo. Akasira kabuti.
1: Mm.
0: Omwana mwene wabaliyo.
1: Mm.
0: Lwakuma nka kasebi gambe ebyonze. Mama mwene best ke migisa.
1: Mama wo mubuze.
0: Mm. Ategeza ati omwana aliyo. Ensobi yaliwa. Ensobi we yali ebivwaku akasera akazibu bituntunde ebiyetolawo.
1: Nabe chikabatuko kubusa busa. Mm.
0: Katwi kirowe etoro yakole ensobi.
1: Mm.
0: Bwakole ensobi. Mubuvunanizibwa bogeza ku butukiriza yakulira mu ensobi yali enene eino
1: kubika
0: anti katuikiro katuikira aba muntu wabulido nga
1: yabazinga wifabana ku
0: aba chabazinga wabakopi amakulunti azira anti mubalangira
1: azira
0: abe chabantu tuchidi bulungi
1: tezira era chabazi era kati kiro tava mubalangira tava mubalangira
0: oyo wife wabakopi mukiso wabakopi
1: ava mwife babulido
0: na atole mboze divaye baba mwene isibantu alete yetuli
1: yatola nebidubo byaife no byabitwalira
0: bwechitekeiro okuba baka tuikira aba wanu bali na amani aga speaker wo
1: buli
0: mu bachabazinga bwojam
1: bali tibalangira So ore so bya jukoleraga
0: abako mu bwache bazingo bwenda uru Uganda yona njakole se kigamo cha bazinga lwakubanze ndi musoge ino butimpe ga ojokolo ti bakatu ikira abenda uru ngo buyinza be bali na ku bintu byabalangira
1: Widu.
0: Nga wasinzi na avuwa kubizibu.
1: Hey, balaga kuleka chili kubutaka.
0: Hey. Uwa, ngoli nzibu dama.
1: Chili kubutaka.
0: Buti mpegano. Omukuru ono, munte kateke do kulangirira. Yali ateke ilu okubikira ife, abakopi. Atuse geza ati, oyo nyimba, omukama, owe toro. Eikiso mukono. Katonda mwidhuluiri. Yali aliri kireifu habako pi.
1: Yes. Tiba libala.
0: Ovu na hanizibawe wandiko mye kunsongeyo. Kutegeza butegeze nti sivantu obo muka mawebu ganda. Alina omulangira. Auti ya andiko zensobi. Wabula. Ensobi uyavua. Kutegeza ifu habako pi nti omulangira aliyo. Na idho kuli yengoma. Eyo nsobi.
1: Okulangira
0: ni ana. Obote ibuvu na anizibu wabwe.
1: Okulangira ni ana ila kuhikonero.
0: Obote ibuvu na anizibu wabwe. Bale leche ba mlanga.
1: Nesangala chora betani sokuwe ya ula.
0: Aha.
1: Kwa na ulia kunimuchi kecha babito.
0: Ewa omukopi. Ababito vya wali kwa grabi tufbiyerele. Wairensi ya nzobu tawa ino birozo. Era yabuza. Babuza omukuroyo. Armstrong. Bamuza. Nti sebu katu ikiro wetoro. Nge meku wa mdoli kubakunti ya kateke dama wilikira aga chabazinga we toro. Ngo olivi kulida Kampala. Background yewe ife butoro tuteke teke buru njente kateke yoku wilikira omukuru. Omubuzi. Galie no buziga au Kampala aliku tekira tekire yomu mchikari che isi bantuo weyo. Oidi baba aline ye chikari che. Echikali mba andite geza urubidi. Eri urubidi wa ifoluri ya Kampala uruwe toro. Buti mpe gano. Omukuru obuvu nani zibabu tutegele buru njiri. Wali buteke ilo kubanga bukoma. Katu ikiro. Kutegeza bako pifu. Abantu abe toro. Abanansi abe iwanga Uganda. Nti tuakumye bubi sebantu. Tusasire. Ifu abako pi. Tuakumye bubi. Omukama yabula. Yata kwensobi. Yategeza ati omulangira aliyo ate idakuli yengoma. Obote ibuvunanizibwa bwe ngabwe nkutegeziza. Obuvunanizibwa okutegeza omusika nani aliraku.
1: Tibu bwe.
0: Bwa babito omukulembeza owa babito olali kuyomba.
1: Mwana chafunene chinto chiri kungemia nako. Oidingo omubiri ogwo omugenzi ogutola mu America. Ogutuse Kenya. Bagulete muno ni yamigugu.
0: Ishi cha bulido.
1: Kusente government deni na ate, president ya chitu cha umye mu mutwe.
0: Ate government deni na.
1: Omubiri ogomu. Banato sono, ekigambo okay. Cho mgenzi na tulikuende nitufune kwa abantu. Nga mtutambulia ni mwagale kupeji indala. Bagute ile muno ni ya migugu. Bagute ile muno ni ya migugu. Oidi ya migugu.
0: Wechiri,
1: okugutolera okugutusagano. Chendi ndi wano ndikwetegeza kuno kulondola.
0: Oti enoni ya basabaze.
1: Enoni ya basabaze.
0: Wabulebe emigugu eri.
1: Inume be emigugu. Ngonga gona aba ne saba kwateta tukutere mu butu. Ngoli mutakisi.
0: Tochivi yino, ere enoni yesigalano ni.
1: Aye ndire ya bamutere mu butu. Ya anoni. So bamuswe ne migugu. Chintu chini na kuweize ino. Ndi kuenda kuwa tegereze ini enta ambula. Ndi wanonganka alikuwa na noni ya erikuweke nyangera andinga. Ndi kuenda
0: Enoni ya yote kutambula anga dabulido. Nechindi. Nensonga lwachi niwe ya beire eva Amerika. Mpa ajidi rujeswe sunamba ya ayo.
1: Aya beire ya mugugu.
0: Anti chetuwa amani chonka. Ayo kutegerebi jigima kunti. Enoni ya erikulidira mumugu tagwa gomu kama erieti. Tibi mani yivuwe yebi indi.
1: Ayo tuanituse kuleve yo. Tuanituse kuleve yo. State ya chindu chewu mie mwamutu. Why? Webali wa kubabajeti. Inata ambuzo.
0: Aye.
1: Ulumbo genzi.
0: Esente.
1: Ulua kitiwa kubabajeti ya itambuza.
0: Mbali dideye zito wabulonji.
1: 1 billion. Is it 2?
0: Ate 2.
1: 2 billion. 2 billion.
0: Devesen. Obumbi bubiri. Obumbi. Aka umbi akalala kalimu. Obukaire.
1: Chikumi.
0: Obo iwanga Uganda. Chikumi lukumi.
1: Lukumi ya miru ndi yemeka.
0: Ama kuruti lukumi ya miru ndi yebiri. Obukaire nkumi yebiri.
1: Nkumi yebiri.
0: Kunte kateke. Ae dizira kuda kule tachi.
1: Ekitegeza.
0: Da kule tomu kutamunku le yobu vunanizi.
1: Ugemo obukaire chikumi ya miru ndi chikumi. Wafu na yemeka.
0: Obukaire. Akakaire kakaire. Akakaira kalamba omukuzi emikuzi rukumi obusoka obala akakaira kandi emikuzi rukumi nobwo obukaire
1: obumbi
0: obukaire obukaire kumibiri obugemo obuyiza wana obwo bubumbi obubiri obulambirira nobusente obugwagwamu esente edo obwo geyisa walanga kuliko nemisolo amakuru nti edijo kujja exactly ku nsongere tidi bwira bukaire abuumbi bobiri
1: aniyo batibu gira
0: bwira ainga kuri kunemisoro bwawo no bwo bobiri
1: cheche tagis off na private jet
0: eh
1: tulenga neno ni helicopter dikolachi
0: anti anti helicopter helicopter neri mtambuza ya kitongole kya majigawa na gaiwanga okuva wa nentebe tujere chegegwa
1: tujia ha elikuva but yakuve mu America
0: mm
1: Ono wakati nukuba angataka taka alimu muka tuandibe tumuka kutuwa mwakodinga datu respect chintuwe chiri mstate chitusubiru okube chenda ulo aye engejeba izamu umana
0: ensonge ya andibe ili enkuru tineyo
1: engejeba izamu kada mafirire saudi mamiri zami gugu
0: anti
1: izamu umulangira
0: ensonge jewe andibe zizi enkuru tineyo omuguta gwa oyu nyimba rokithi kabamba iguru ngaka alikuba anga afa wanga avomla mwensi twatigeera kuye bwavwaku eyo nti abaira ajama isino kubatinga alwala amerikeyo ne nsedi ndide nga ajamu okumuyidanda bekimbe eche kya kokoro webuze webuze oti weire katugeze nti mukuru ono ti abaire nga afire enkola eyabantu be abetoro abana Uganda mwina abalwala ekimbe kine kya kokoro muiwanga Uganda kubanga ono ye buli busobozi bubeirewo obwo kumuyidandaba tibabire bube na busobozi nti kwiza bulamu chonka katonda watwaga ya zafari yao yata omwenkano wagati wanzo muva bugweri no lalamba langa kumubwe kompola
1: ate chatwa ula wagati ife abantu obinza batulina nimwene bwalina
0: chitu fino butimpegano mumbere fana kungeyo kiba kitegeza butegeze nti twandwe tekateka bulungi okubanga tufirirwa omuntu ngono kumia kadetu wetu msuvida nti tufunyo mkule mbeze owe nono, owe nsonga eido kulida abantu biru wakube ifu haba singa bunge ndo wazada ifu abantu haba bulido tuduwa nti abaka irebe ifu bainotu soka yukufa nendo wazaya abuli muntu erachi wa chibi ino uwe agano omuvuka nga tufile kumia ke mito chuka nga abantu haba kuze mbaliu chibaticha abulido
1: yes.
0: Ama kuru nti tulikuli ngida kutoro efiru wa mkule mbezi kumiaka emito. Nga tuwe tumusubila mbinja akasira kabutiru wakuba. Emiaka da kule mbeira ama kumiasa tunediguamu. Edi singa ponji. Adi kule mbeira etolonga bamute gerira bute giriri. Ya kata niko kubanga avumbavumbo kuila mbunje mbavu. Okute gerire chitundu cheche etolo. Ate gerire ntikati wano mutewo chino. Wano mutewo arno. Wano ni kuenda uwe institution efana kuheti.
1: Ukuko lejinu nga jivamu decision iye.
0: Emiaka de data andi soko lebintu bie. Etolo. Emiaka data okwetegerera ngo omukulembeze owetoro biba koze toro kululwe oja wabu zoba kyabazingo businga bunje Uganda wano nga bizirayo
1: wedinga ajira okwiso omukono nga yasa president Museveni tolo bajiwe kisage kyo mupira na itaka ya aligayo
0: ayentire mu babi natukirira
1: era dozi na uliranga nga abakule ababito bali kusaba president Museveni aya mubimu kubidukira omugenzi cyanzo taunga ikidukizo atewe ikisawe kiba kibule mainage abakigulike mu mainage kale ukukina na
0: buli wamu basubiza e government yakuno tu okutubukiriza ebisubizo byayo byebyenga subiza abantu nokulwanisa obuli obwenguzi densonga ibiri didi gitola mu buyinza
1: kuchina nomuna nakatonezo muka gabu soga royal radio muna ngetu tulikogera ebigambo tulikongera okukobera kwebiri kujama isomu iwanga nga tulikano tulikwenda kutulindirire kubona mukulembeze wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ali sagadine entebe okubanga ate alindira afune omubiri ogwo mugenzi ekigambo kitufunga tulikogera kumulangira tutandikoze isa mugenzi wabula galiko bana ifama ninge tunako soluso gaino tuidaba leke inuma
0: tukolese ekigambo omuguta kya rutoro kitegeza ebisigalira byo mulangira oyo ali kitiwe kya kyabazinga wetoro
1: so bali sayina yone enonye na atero okubanga ate landinga indicator zediraga eno nye na landing obo ne roblaga sayina yona bulongero okwe oleka security likongero okubanga ate taking over owali h4 mwene kwe motoka ekika kya Mercedes Benz mpya kawerarara jibali josobola okubanga ate batambulizamu omu ebisigalira ebyo mugenzi nga bamutu irentebe kukisawe olange bamuzizayo ege noniye jalandinga 40 potro bamute mu bulajenga bwatandika obantu batandika omukubira ku erise veinuma naba kungira babonenga kuloza kangoza kigambo kya case omunaba ebisigalira ebya omugenzi sagadi no omuguta unange gwe tuli kulindira okubanga ate sana yona ayaja kuluya okubanga ate wanowe tukobera abantu sana yona kibajavuna nizwe ino wira yeri mmeisa gomu kama katonda yajanga obusobozi buliwo okufuna obwidandabi yakoba yatukano okoba katikiro watu otakobera abantu nti munange ndi muko obukosoba kusoba kobe njire kusoma ba mwiziza sagadi nonga nembu ya gedi kazengo yene kisera okubanga ate emiti majefe tujize eri omuka makatonda kuba tweidirirwo oliwo tedirirwo oli jasolo kubanga ate ovaawo
0: ente kateke dokutambuza omugutu ogwo yoli kuwuliriza radio yesi bantu kibazinga wabusoga omukulembeze wakuno oyiwanga Uganda His Excellency Awumuleda Maje Yoweri Kaguta Museveni eibagema ebisigalira eida kubatenga bakweri 7 numa ebisigalira byabeere omukama wetoro akali mukama pakanga balonza iraku obanga basimi bati amisa kwekonereri eyo kibazinga uundi oyo nyimba kabamba iguru lukidye womukuzyo gwo kuno omukulembeze wanamala okuba eri 7 numa tuwe bulungi okwogera ku bubaka bwido kubatenga asibuza bulungi omwiddukulu we empagirwaga gwakuziza okuva obutobwe tunavugaawo endole eyo eba kuba atengetebwa bulungi ku helicopter y'ekitongole ekyamajje agaiwanga Uganda baida kuba nga bagitambuza obulungi iwoli kuwuliriza eje paka wale mu bitundu bya district y'ekigegwawo ekigegwawo district eyo nsalo salo ya bwakyabazinga bwa Buganda oba bwakabaka bwa Buganda n'obwakyabazinga bwetoro butimpegano eba kutandikira ku nsalo salo we tambule bulungi nga bakolesa bulungi ekika ekigali ti ekigali kya bulido kinaye ndikolesa ekigali mutegeze nti entambule jja kuba ya rusosobo okuyikiriza abantu abane kunganya kunjira
1: badizenze Mercedes Benz
0: abane kunganya kunjira demba urumukole ekinansi kyandi be ekigali kyaifenga kine kyali we ife wano baba kyatambulya muni inine bantu
1: oido chogere kukanoni wana jifani nchi kulagi chibe chagundi jiba taire yo wani chigali chandwe chukula bulonji
0: chandwe bulonji ya ife singa Bungereza wano yetu akopa bino singuli pigali nebili kula biyabu nansi niwe bamutoka ere yene nkaire modo zamani etwa yobulunjo obuwangu obwabwe ibandikoze isa obuwangu bwaifu obutufu bwene bwene bwene bwene twabuzika
1: oleji boneye basidisi benze jiba tesetes
0: Chiba na ba AI ba no DM today mwana.
1: Dead monitor. Tori.
0: Kambonde?
1: Yedegeza bulungi
0: platform. Anti kino tikiraga butoro, kiraga bazungu.
1: Kiraga bazungu.
0: Bazungu.
1: Aye ngate kitufu kyandibere butoro.
0: Tikyatoro echo abo balimbiyemo. So mperano emotoke yo mukuru yakobe at Mercedes Benz. Aida kuba atenge tambuza Mercedes Benz yo kujubanga ugitegera bulungi kifananya marubozi gende kubanga nkuwa. Ba mumbali mbali eriyo eriyo wosobola okuba ngobonera mumbali ni mumbali
1: omuguta
0: mu glass nga omuguta gulimu wagati gati yao amakuru nti abantu abanaye mirira kumbali buli side yova obo osobola bulungi okuba atenga okuba eri seven numa kumuguta gwa oyo nyimba kabamba lukidi guru abanaye bakungode denda okuva mitundu ebya ekigegwa wale paka mu bitundu ebye karuzika ibaide okuba atenga baja butimpegano mu nsonga ngeyo okuva ekigegwa nkutegeziza nti ekigali ekyo oba Mercedes Benz nga bwokikobye eidha kuba atenga etambula paka ekaruzika ewe ife mu kikaali ekikaali ekyekaruzika n'olubiri olwagaanibwa e Fort Portal yetuyidde okusinziira eyo tukutegeeza ebimbi ebiyidde okugobererwa munaku omwenda eriidde okuba atenga dirira byonna byonna bidda kubaawo nga pulezidenti wakuno w'eiwanga Uganda His Excellency Yoweri Museveni Kaguta anaaba amalikiririza bulungi okuba eri seva inuma ku oyo nyimba Rukidhi Kabamba iguru
1: So tusunze kubona nga ate tusana yona yona tulinda kubona nga ate buli kintu kitambula bulungi ino ndiwe wadolibona security eyo ngeiro indicators ya security okutuka ku red carpet ebimu libye bangeiro okuba nga ate bongera webindi ndoza sana yona yona omuguta
0: gunaba
1: nga ate
0: gufunibwa bulungi ole
1: gulandingibwa wano Munange mu wanga letu Uganda is always the most the best alikuida munange ajatu aliwa kubija bya badadabe ikiza tujja kwetula mukatini kati wetu likira katu checking ku time tulikuira nente kate kasad no tukuwe buterevu ebiri ku kisawe ente bano twetu likuongera ku tekateka na kuwa ku background entontono kwebyo
0: raba tuize oda kutegeza ku bantu ku nte kati ku kusinzira ku mukuru bamweta Moses Amoti Moses Amoti oyo no mulangirwa mukuru wo kikakire kya balangira ava mu luliriri olwo ayinongire bulungi kwebyo bibido kubanga batambula omugutagwira kutambuzibagutya paka ekaruzika oyiba kutwa kumalobozi rwakuba gali muluwa ife oruye tole yae tulutegera rwakuba ni miedo dikolagana bulungi digemagana no rwifo rusoga ruganda rusamya tibuzabuze ino bibuliriza bulungi wabitegera ife abantu
1: okay nkale katwetole mukatini kati tulikwira olikwira tachaba zinge kila nomuna nakatonezo mukaga busoga royo radio tuliwa numunange mukibuga chaidinda.
2: Esawa diritanwe dokuncho webale kukasana
3: Busoga Royal Radio.

ngandi kutegeza nti tujja kulingirira ku ebigambo eby'omukulu Odunga Utu munakibiina kye UPC no yali munakibiina kye UPC yasala yeyira mu kibiina kye FDC Odunga Utu ajire maiso okuba ng'ategeeza nti ensobi

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Kocha baba chukwani.
0: Ndi wano ndi bulunjo liotia.
1: Atachamwe.
0: Titi abazulu. Titi abazungu kale yero saba taseta.
1: Ago mazima.
0: Oba titi amuzungu muti yero saba kwembe nti. Wanji.
1: Naishi mukaga. Okola fato ya misumari.
0: Okola ndi yo bendi kuba. Odio. Wanji. Isengobuze.
1: Ndikwira.
0: Isengobuze. Akakemba kalumire ku ebi kazi ebironje. Andi buri mchala mulonje. Sharifeki wani okobodia. Ije mkono gwangali wa ekalire yibamuta babiri. Mukeru wango wa mabere buyendo okobodia. Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Uno kala kata.
0: Isebo.
1: Wale kume isebo.
0: Soko sale kwe virevu.
1: Mamba anda kutola.
0: Kaso tola kwe virevu nga tukogela saa wenu. Mazima. Wanji. Wanji. Hello. Ondi kumwoyo. Uwe na wewe wale kujibako.
1: Ndi kubolo njino.
0: Oka kasa.
1: Mka kasa ino.
0: Kansala aliyo mlunji.
1: Kansala aliyo anari kubolida.
0: Mkobo ti mwende ino.
1: Mwana wakwanda ino kansala wangi.
0: Ii, tuwe na kansala wafirika kweraga.
1: Mwana.
0: Mhm.
1: Uwanga kupali anzi muna kansala wae butila na wangi.
0: Kale yewe ya galimu.
1: Wewe loku jiwala kubulu njiwe.
0: Nze ni wajiri kumze njirimu.
1: I wajirimu.
0: Nze ndiye no njirimu munda inu.
1: Zena njirimu.
0: Wetu waya.
1: Zena wetu waya.
0: Amina.
1: Wewe lekwe kumira yo.
0: Kale mama.
1: Hatu kubaku wabwe mbogu.
0: Iwe wale kusima.
1: Simi ni kansala wangu. Liku tumere kukanzo, mire kukansala wangu, kitu mekito.
0: Oli wei dembe.
1: Iwe wale kukuma. Wana nakutumere kukuma.
0: Wana na yanziza.
1: Mchala sama, butangala tumere vile. Sabati, nani, ena wampandu. Yena mtu mire
0: kukuma. Mkote zena mtu. Zena mtu mire.
1: Wena mtu mire kolo na dia yana wa mpando. Ni mta chidoma yana mtu mbawe ulongo. Ni mta simaliza. Ni jaza joji baba wange ulongo. Ni palaso yana wangu zano.
0: Buti ya semba yu.
1: Anala mtu wako ni chidoma chito yana ali yano.
0: Kali. Wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ye wale DJ Siko.
0: Ondi kumoyo.
1: Ndi zeze mwana ko.
0: Kwa otako ti mukamko. Wanji.
1: Mukamko.
0: Aha.
1: Ndi kwenda na mseku bano.
0: Babiri.
1: Ndi kwenda na mseku mchala samwe butangala.
0: Mhm.
1: Na ni vale hema kulingirira.
0: Aha.
1: Lozi Kauma.
0: Mhm.
1: Nabi ana vyesho ana vitu 10 kwa tusigairene bana kutukuma.
0: Mama mwirazi. Mhm.
1: Wambuzi.
0: Mhm.
1: naramusaku fali dibukama naramusaku mahadi naramusaku chate naramusaku nasibu
0: buti aliku semba
1: aliku semba yo naramusaku na mwala anzali la kia ebe ichiange chino chimuko
0: gari
1: leanzi
0: gari wanji
2: wajitibu
0: ni kwenda chini kwenda mulamu kalikota wabatini azira wewe vuzi vuzi ovuyoku
2: ndolo
0: azini kwenda mula

0: Jackson.
1: Oliotia.
0: Echugunga.
1: Oliotia sebo.
0: Ndiyo.
1: Hey.
0: Ndiwa nuko chiduki za chugunga.
1: Unga wavula baba.
0: Oh, amuganda wange. Yagu wa pasi.
1: Ya fuhiriri.
0: Ya fuwa, aina ye chiduki. Ye sebo, neva zabali mumpe uo, naba tembe solumbo kulu tusage tuli. Ye sebo, na tumira kukawulu wawo. Azezu chamata, kukutu. Bukasa, Yakobo. Nabe chigunga, musu kendo.
1: Gali. Hello.

0: Wanchi, wanchi.
1: Kama wanchi.
0: Wanchi.
1: Ano kabale kala kata yona wanchi.
0: Ewa.
1: Namu tumba ni speak tile chalo na wandi.
0: Awe na wandi umulimichaba na aveka.
1: Baba tuliburu nji.
0: Aveka sosi obambu nila kuu.
1: Baru nji.
0: Bako mwoti mbende ino.
1: Baba bakuenda kuona.
0: Nawe kiseka mbende ino.
1: Yes sir.
0: Nawe waha. Nikwira vile.
1: Nawe vlangi.
0: Nawe sweji mbende ino.
1: Mwona bakuli ra.
0: Iii.
1: Igani kulambala.
0: Iyo kakasa.
1: Wechiri.
0: Ndinza wa hivyo ninzali wano.
1: Ati baba, chivachiri hili.
0: Oka kasa.
1: Wechiri.
0: Ani gosi ngote gere kaso zi?
1: Kaso zi baba, titegerayo kubanga, chalo chandiko wa.
0: Hey.
1: Chana mutumba district, siji nukula ange, gombo lola.
0: Kaso zi wakati chiri Kampala.
1: Ya baba, titegerayo.
0: Ile katu kaitu katu wanika.
1: Kati zile kubuka zi wangi.
0: Oli wa idembe.
1: Na kubiedi sa.
0: Aha.
1: Timuenda ino.
0: Uhum.
1: Mbuka ile wangairi ni wavirie.
0: Mm-hmm.
1: Alibu donda kumukoleyo muenda ino.
0: Ehi.
1: Baba tikomi yao.
0: Mm-hmm.
1: Sana musa Dawudi ocho kubwa wene eno anzara.
0: Ehi.
1: Baba kulaburu nji.
0: Kati hii.
1: Yeso.
0: Obendeza ukembachi.
1: Asiwe mkembendeza.
0: Ehi.
1: Omuzade katonda wawano.
0: Iiii.
1: Iii.
0: Ngotu mire muni wano kubona bakuzara.
1: Ehi baba.
0: Ehi.
1: Wena mwe, nesemu.
0: Nkari baba.
1: Nesemu.
0: Nkari.